0: ngawur sik nyesel tok ilingno sik cokno
1: iki jenenge
2: jamu apa
1: jamu senggol madep nah
0: iki cocok aku nek sing
1: cocok iki
0: cocok cocok.